0: Martins favoritt. Det här är The Quarries i NRK P1 och Love to Love You. Varför är konst så viktig för någon? Tone Hansen har jobbat med konst fram till nu som direktör på Munch-museet och så börjar vi dessa dagar i sin nya jobb på Moderna museet i Stockholm. Så vad är med konst för dig som har gjort det så att det har blivit ett livsverk, Tone? Vad är konst för dig?
1: Det är ju något mer en illustration, det är någonting som är grundläggande väldigt ofta i alltså grundläggande i ett hantverk, alltså det är ju kunskap som flyttar sig från hand till hode eller hode till hand allt eftersom och som blir till någonting som någon har tänkt och som du kan få att vara med och tänka vidare igenom. Så jag tänker att god visuell kunst öppnar dörrar för dig. Det lagrar ett stort univers du kan gå in i och så utfordrar det dig och ger dig chansen till att tänka nya ting. Och det är något av det mest kreativa och det friaste rummet jag kan föreställa mig att vara i.
2: Och så inspirerad blev du av alla dina intryck då i tidigt liv att du startade löp för att bli konstnär själv. Du går i Stavanger på kunstskola där ett par år, kommer in på kunsthögskolan, du blir ledare av unga konstnärers samfund och alltså du går liksom in i den här rollen för att bli konstnär då. Uppdagade du något där som på något sätt var väldigt attraktivt för dig?
1: Ja, alltså det här säger ju lite om mig kanske att när jag först bestämmer mig för något så går jag hela vägen. Och jag tror att världen ska vara glad för att jag inte blev civilingenjör för det har tagit lång tid för mig att bygga en bro eller få något till där, men när jag först upptäckte konsten så gick jag all in och då gjorde jag det jag kunde för att komma in i de systemen som ska till för att man får den utbildningen som hjälper dig vidare in i den världen då.
2: Mm. Men det är ett tufft liv.
1: Det är ett väldigt tufft liv och utbildningen är fantastisk. Det är en slags sån kaospilotutbildning där du lär dig massor om grundläggande teknik och material, men du måste också lära dig att klara dig själv. Mm. För den ultimata friheten kommer ju med en liten utfordring också. Det är att du står alene när det går bra och du står alene när det går dåligt. Mm. Och du ska finansiera det livet du ska leva som konstnär. Så det var en fantastisk utbildning och en tuff utbildning, men i änden så kom jag till att jag var kanske bättre till att göra andra bättre.
0: Tone Hansen är alltså ny chef på Moderna Museet i Stockholm och huvudperson i Kompass den här timmen. Vi ska få Lille Cæsar här nu musikalsk och du hör Älsker dig.

0: Det här var Camilla North och Som du är. En låt som du kommer att höra framöver här I EP1, det är Sofia sin låt Melodies som är ny I spellistan våres. Och det har varit stille runt Sofia de siste åren, men det har sin grunna. Jag tog en prat med Sofia tidigare I uka om både den nya låten och vad hon har gjort sia sist. Och hvis navnet lyder känt så är det kanske på grund av den här låten. I Don't Wanna Lose A Friend kom ut rätt för pandemin. Och för det här så var hon också med på Korseron-låta Loud. Sofia Hyttedalen från Sandane var en stjärne I stöpeforma, men så I 2021 sa det stopp.
1: Och jag kände egentligen bara att jag trengte en paus från musik och inte bara en paus, jag tänkte egentligen nu lägger jag det på hylla.
0: Det att både studera, ha deltidsjobb och hålla på med musik vart allt för mig.
1: Plus att det med musiken hade liksom blivit en liten grej jag gjorde för jag följde folk förväntade av mig. Så det var en liten stämma inom mig som bara sån, kanske du bara ska slippa lite tak I den musiken. Sluta ja. Liksom sträva för att få till det.
0: I've been writing songs before. Men spoiler alert, det vart inte helt sån. Det tog några år, men så kom musiken tillbaka till Sofia.
1: Jag tror liksom de år jag hade med liksom alltså nedskalering och kvile gjorde att jag på något fick lite kreativiteten tillbaka och roen till att liksom sätta mig ner och liksom känna efter att oj, nu fick jag lite lust att skriva lite eller synge lite. Och så var det I fjor för egentligen ganska nöjaktigt ett år sedan så kände jag att nu har jag lust att dela det med folk. Nu har jag bara lust att hålla det för mig själv. Nu har jag faktiskt lite lust att dela detta.
0: Och 18 september kom den allra första EP:n.
1: Jag tror den ska heta Sofia och den innehåller egentligen sanger som jag har skrivit genom de sista 5 åren. Och så har jag också känt lite på att efter jag för ett år sedan har känt att vet du vad, nu vill jag faktiskt ja, nu vill jag ta upp igen musiken så har jag säkert skrivit 20 nya sanger sedan det så det är också lite sån rart att skulle ge ut 4 sanger som jag har skrivit de sista 4 åren när jag, det har kommit så massa nytt nu som jag egentligen har lyst att dela med folk from the moment I saw you
0: you're in all I see. Akkurat nu studerar Sofia psykologi I Bergen samtidigt som hon har funnit tillbaka till musiken. Och det här är faktiskt två ting som lär sig kombinera och som kan flyta lite över I varandra. Men händer det att du sitter I föreläsningen och tänker, oj, det här är en låt?
1: Ja.
0: Är det någon vi kommer att få höra snart?
1: Ja, kanske. Jag har faktiskt börjat att spela in ett norskt album. Så det är lite spännande att gå över till norsk. Och det är ofta på måte lite mer sårbara både I innehåll och ved att de är på dialekt på måte. Så jag tror det blir väldigt spännande att dela någon av de sångarna. But we never talk
0: and make all these movies. Mens vi väntar på mer och kanske norskspråklig musik ifrån Sofia så ska vi höra låta Melodies som nu är in på spellistan deras här I NRK P1. Och den låten var faktiskt en slags debut.
1: Det är den allra första låten jag ger ut om kärlighet av typen romantisk. Så det är lite skummelt och sårbart. Och så är det akkurat det den handlar om. Hur skummelt och sårbart det kan vara att släppa någon när. Men kunde man törre det så kan det bli söt musik. From the

färdig bord. Ej vänlig dam, öppna dörrar. Och vi gick ner en korridor. Hon visste mig lite av stue. Jag packade upp mitt instrument.

0: varför att jag mistet min bästa vän.
1: Sex jenter och sex gutter ska konkurrera varandra ut till kun en av dem står igen med titeln Norges tuffaste.
2: Norges tuffaste.
1: I år ska jag och Isak hålla guttarna och jenterna var för sig fram till de mötas.
3: Jag tror jag aldrig har känt på så nära.
4: Det är 0,1 ton ren muskelkraft.
5: Jag tror det är det sista.
6: Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
5: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
9: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.